0: sam Tina Bogićević, a vi slušate Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio E.
3: Muzika za dobar osjećaj. Radio E.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio M.

tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: to je Sergej Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A jedno veliko dobro jutro stiže vam upravo uz šoljicu Kafe Brazil. Ekipa Radija M se i razbudila i pokrenula, pojačali smo radio Aman Taman i napravili svoje jutarnje kafice. Pozivamo i vas da zajedno ispijemo tu prvu dozu kofeina tokom dana, da zajedno započnemo i ovaj utorak 8. septembar onako u pravom dobrom ritmu. Ali pojačajte radio jer na našoj playlisti slušamo In the Dark i Evo Max.

0: Pozdrav, ja sam Sev Sekson, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Amel Ćurić, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Žene, zvuk je Sela Jauka, slušate Radio M.

okolo i magazina, naši playlist i budimo s ovog jutra uz stare hitove. 6:43, pijete li svoje jutarnje napitke, svoje jutarnje kafice? Nadam se da još ne žurite na posao i da imate još uvijek malo vremena za kratki predah tokom jutra. Slušamo Kokolo hit pjesmu, a ukoliko vam se ona ne dopada, imate muzičku želju, e pa ajde da čujemo šta se to danas s vama sluša. Svoje poruke možete nam slati na društvene mreže, Viber i WhatsApp broj, ali i besplatnu telefonsku liniju.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Upravo dok pijemo naše jutarnje kafice, stiže nam i prva muzička želja za ovo jutro, 7 sati i 30 minuta. Na posao putuje i naša slušateljka Dalila, koja nam se s vremena na vrijeme javi na Viber broj 061 931 131. Ovog jutra Dalila nam želi dobro jutro i pita da li mogu daljine, kaže čini mi se Damir Keđo. Epa, Dalila jeste zaista u pravu, sto oko izvođača, uživam uz Damira i daljine za vas.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Miloš Čelović, a vi slušate Radio M.
2: Bok svima, ja sam Ivana Bankić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli. Uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima uz zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
1: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
2: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
1: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
2: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
1: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
2: Ne čekajte.

Feel This Moment i Pitbull sa Kristinom Aguilerom na našoj playlisti za kraj današnjeg druženja. Hvala vam za ovaj utorak i za ovo jutro. Mi se družimo ponovno sutra od 6.30.

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate radio.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Frenki, a vi slušate radio.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla benda, a vi slušate radio.
3: Muzika.

0: Ja sam Amir Kadičleo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika.

0: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme, dok nam je dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni. Ljeto nas još uvijek nije napustilo. Dragi vozači, ukoliko putujete van granica naše zemlje, gužve su formirane na graničnom prijelazu Zupci, a na ostalima se ne čeka duže od pola sata.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: 14 sati i 2 minute, dobar dan i dobrodošli u još jedno naše druženje u popodnevnom programu na Radiju M. Mi se družimo sve do 18 sati, a vi nam se javite na 061-931-131. Odmah na početku možemo otvoriti i našu današnju temu. A znate, ono ko jednom prevari, prevarit će opet. E sada, da li je to životna mudrost ili je samo rečenica koju volimo izgovoriti kada nam neko slomi srce? Jer budimo realni, svima nam se barem jednom desila situacija, ili ako nije nama, desila se nekome koga mi poznajemo, da ga partner prevari i kaže, ma neću više, a onda se pojavi prava prilika i ponovo to uradi. A šta vi mislite, da li onaj ko jednom prevari, vara uvijek? Vaše odgovore pišite na već spomenuti broj 061-931-131 ili na naš Instagram story, a druženje započinjemo uz Madonu.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 15 sati i 30 minuta. A u nastavku za našu slušateljku Meliku slušamo Jelenu Tomašević. A i vi, dragi slušatelji, ukoliko vam se nešto sluša, pišite nam na 061 931 131.

0: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu. Nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central, granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
1: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: je popodnevni program Radija M.
1: Manje trendova, više stvarnih poslovnih primjera. A ukoliko vas zanima maloprodaja, tehnologija, financija i logistika, tu je za vas 10. GS1 konferencija koja se održava 16. septembra u Sarajevu od 9 do 16 sati. Ukoliko ste zainteresovani, onda se obavezno prijavite na stranici GS1 Bosna i Hercegovina.
2: Pozdrav svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
3: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
4: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
5: Muzika

učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: pozdrav svima. Ja sam Jovan Čarević, vi slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Dizdar, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.
0: Veliki pozdrav svima, ja sam Jovan Čarević, vi slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Dizdar, a vi slušate

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio M.

0: Prvi je Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: sam Đala, brate, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

lome kako požele, kada znaju koliko slab sam na tebe. Mogu da me napiju i prebiju, dok ne dođem ja u svoju aliju. Ima nešto što nije na prodaju,

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdahar, a vi slušate Radio M.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.